0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Последствия интервью, которое дал бывший военный секретарь премьер-министра Бенямина Нетаньяху Ави Гиль, не прекращаются. Реакции не прекращаются. Требования расследовать подозрения фальсификации протоколов в канцелярии премьер-министра на повестке дня. Мы поговорим на эту тему. Прошел год со дня подписания соглашения по сектору Газы. Те самые 20 пунктов, которые представил президент США Дональд Трамп, большинство их остаются неосуществленными. 16 дней осталось до выборов Кнессет 2026 созыва. Бенни Ганц заявил о намерении баллотироваться до конца. Йосеф Джабарин, глава Объединенного арабского списка, предложил сеть безопасности правительству, которое не Нетаньяху. Поговорим и об этом. Сегодня продолжится суд над премьер-министром. Свидетельские показания начнет давать бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с того, что с расследования обстоятельств попытки похищения и уничтожения самолета Fly Dubai. Военная цензура разрешила к публикации подробности тех приказов, которые действуют в армии на случай захвата пассажирского самолета. Арон Лапидот, авиационный эксперт, с нами в эфире. Арон Лапидот, мумхе Ленины Туфа, шалом бокетов.
1: בוקר אור, גדי.
0: מה צהל היה צריך לעשות במידה וחס וחלילה לא עלינו? המטוס היה נחטף וחודר לשמיים של מדינת ישראל, לשטח האווירי של מדינת ישראל.
1: אוקיי, זאת בדיוק הפקודה שחשפו את שמה השבוע, סחר עולמי.
0: סחר עולמי.
1: כן. וזאת פקודה, זאת אומרת, השם הקוד הוא שם קוד שבמקרה הוא נקבע אחרי 11 בספטמבר, שאז המטרה או היד לפיגוע היו מגדלי התאומים ששם שנקראו בנייני הסחר העולמי. זה היה טרייד סנטר, מרכז הסחר העולמי, שכן במגדלים הללו, ומאז האירוע הזה ניתן השם סחר עולמי גם למבצע.
0: כלומר, מה שאתה אומר בעצם שפקודה, שם הפקודה קשור באותו אירוע של 9-11.
1: בוודאי, בגלל זה שזה קשור לבניינים ששם שכן ה-World Trade Center, מרכז הסחר העולמי, קראו לזה סחר עולמי. בדרך כלל מחשב בוחר, אבל הפעם כנראה עשו בחירה קצת יותר מדויקת בעניין הזה. בכל מקרה, זאת פקודה מאוד מפורטת שאומרת שאם קורית סדרה של אירועים, צהל מגיב ומדינת ישראל בכלל בסדרה של מענים לאירועים האלה. איזה אירועים צריכים לקרות כדי להפעיל את הפקודה? קודם כל, שיש שידור של אות מצוקה מהמטוס, וזה אנחנו יודעים שהטייס עשה. יש אות בינלאומי שאומר המטוס נחטף, וזה 7500.
0: יש אות מיוחד שמשדר מצוקה ביטחונית, לא טכנית ולא...
1: לא סתם מצוקה ביטחונית. מטוס במצוקה כללית משדר 7700. מטוס שנחטף,
0: כן.
1: עם לב, נחטף, זה 7500.
0: אוקיי.
1: יש שני מספרים שיכולים להקליט, והטייס ההודי הצליח לשדר שני המספרים הללו, גם את המצוקה הכללית וגם את העובדה שהוא נחטף. וזה אגב חלק מהגבורה שהוא גילה, שהוא לא איבד את קור הרוח בזמן שהיכו אותו בראש עם גרזן, הוא עדיין שלט מספיק בחושיו כדי לעשות את הפעולה הנכונה הזאת ולהקליד את הקוד של החטיפה.
0: אוקיי, אז קוד המצוקה שודר, כן.
1: שודר. הדבר השני זה שיהיה נתק גמור בתקשורת עם המטוס. הרי כל עוד המטוס טס, הוא מתקשר עם תחנות הבקרה האווירית בדרך, עם כל מיני פונקציות אחרות, אבל פה המטוס לא נענה. אז כאן היה אות נוסף. עכשיו, כשמגיעים האותות האלה, יש קורית סדרה של דברים שהיא אוטומטית. אחד, שני מטוסי קרב מוזנקים לאוויר. בלי צורך לקבל על זה הפרטה, יש מטוסים בכוננות, מיד מופנים אל המטוס, שני מטוסי קרב. הדבר השני, צריכה להתכנס איזשהו גוף ביטחוני ברשות ראש הממשלה, כי זה אירוע שדורש את מעורבותו האישית. ההחלטה הסופית היא בידיו. והם צריכים לעקוב אחרי האירוע הזה, כמובן כל המערכות הביטחוניות עוקבות אחריו, ורוצים לראות...
0: והמטוסים שהוזנקו הם בעצם אלה שמלווים את המטוס שנחטף.
1: נכון, קודם כל מלווים את המטוס, ומנסים באמצעות נפנוף כנפיים, ירי נורים, כל מיני אפשרויות לקשר ויזואלי, עם תא הטייס של המטוס, להגיד לו, עקוב אחריי ובוא לנחות איפה שאני אומר לך. כל טייס בעולם מכיר את הדבר הזה, זה לא משהו שהוא סודי.
0: והטייסים על אותם מטוסים משדרים למטה לנקודת הפיקוד, למשל, את התגובות של מטוס החטוף, זאת אומרת.
1: למרכז פיקוד ובקרה שלהם, בוודאי. כי משם הם מקבלים את ההוראות.
0: ומשם המידע מגיע לירושלים למקבלי החלטות כבר.
1: זה כבר קו פתוח, זה לא... זה, במצב קיצוני כזה יש כבר קו פתוח.
0: אוקיי.
1: בקיצור, מנסים לגרום לו לנחות באופן... בשלום, מה שנקרא. להגיד לו, אתה צריך לבוא אחרינו, אתה צריך לנחות בשדה הקרוב. אם הוא לא קורה, מנסים להעריך את המצב, והשאלה, פה השאלה הקריטית ביותר, האם המטוס בעצם הופך לנשק, לכלי נשק מעופף, כמו שהיה
0: ב-9-11, כן.
1: ב-9-11. זאת אומרת, האם רואים שהוא טס, ואתה יכול לחשב את המסלול שלו, לאן הוא יגיע, ואתה יכול לראות אם הוא טס במגמה להתרסק על איזשהו נכס אסטרטגי או מרכז אוכלוסייה, עיר גדולה, שדה תעופה, משהו, איזשהו משהו שיכול להפוך אותו פשוט לכלי נשק מעופף.
0: ומה הרגע, אהרון לפידות, שצריכים לקבל החלטה נוראית, הכי קשה בחיים, האם להפיל את המטוס או להמשיך ללוות אותו?
1: לאחר שמיצו את כל האפשרויות האחרות והמטוס לא מתקשר וזה נראה שהוא טס במסלול מסוכן וכנראה שכבר הצליחו לשדר את הקוד של החטיפה. תראה, אם למשל המטוס זה מטוס תמים שבמקרה הקשר שלו נוטט, וזה קרה רק לפני חודשים ספורים למטוס ארקיה בצ'כיה או בהונגריה, שהוא טס והיה מנותק קשר כמה דקות, הוזנקו לעברו מטוסים, מטוסי קרב, והוא מיד חידש את הקשר, והכל נגמר בשלום. זאת אומרת, זה לא איזה אירוע לגמרי יוצא דופן שלא ראינו אף פעם. אז זה כן קורה, אבל אם הטייס באופן תמים, או שהייתה לו תקלה, או שהוא משהו, קל מאוד להסביר את זה, קל מאוד להראות למטוסי הקרב שאין לו כוונות רעות, אז הוא לא יופל. אבל אם מגיעים למסקנה שהוא טס במסלול מסוכן, שהוא מתקרב למקומות שהם יכולים להיות יעדים פוטנציאליים בשבילו לצלול ולהתרסק עליהם, אז זה מוצא של זה המוצא האחרון, זה הדבר האחרון האחרון שנותר לעשות זה להפיל אותו כדי שלא לגרום נזק עוד יותר גדול על ה...
0: ואת ההחלטה הזאת מקבל, אני מניח, דרג המדיני, לא דרג צבאי.
1: רק ראש הממשלה. לא סתם דרג מדיני. זה ההחלטה שראש הממשלה צריך לקבל.
0: בלעדית אישית שלו, לא של קבינט, לא של אף אחד. אישית שלו.
1: הוא מתייעץ עם הקבינט, כמובן. כן. הוא שואל, נגיד, מה דעת שר הביטחון, מה דעת זה, וכל שרי הקבינט, אבל בסופו של דבר, את ההחלטה הוא נותן. זה נשאר בידיו. זה עניין מאוד חשוב בגלל החשיבות, כי להפלת מטוס אזרחי יש הרבה מאוד מסקנות, לא רק האובדן של החיים על סיפון המטוס, אלא גם השפעות מדיניות וכל מיני תהליכים מרחיקי לכת. צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד, ולא, והחלטה, כמו שאמרת, בצדק, ההחלטה הכי קשה בחיים שאפשר לקבל.
0: אהרון לפידות, מומחה תעופה, אני מקשיב לך, ואני מקשיב לך, ואני רק חושב על זה שאני מקווה שלמקרים כאלה יש תוכנית הרבה יותר ברורה וחד משמעית מאשר לאירועים שחווינו בשבעה באוקטובר כשהכאוס מוחלט. תודה ששוחחתי איתנו, תודה שיערת את עניין, תודה רבה להתראות. Я спросил нашего собеседника о том, что это за приказ, что это за протокол, который существует, и существование которого было разрешено публикации после инцидента с самолетом Fly Dubai. Наш собеседник говорит о том, что есть приказ, который называется озаглавлен «Мировая торговля». Этот приказ был оформлен, и его параграфы были оформлены, по сути дела, после 11 сентября 2001 года. И название этого приказа «Мировая торговля» связан с тем, что самолеты, которые были уничтожены 11 сентября того года, были уничтожены путем удара в Международный торговый центр в Нью-Йорке. И, по сути дела, речь идет о ситуации, когда самолет транслировал специальный код, существующий с тех пор, специальный код, предупреждающий о захвате. Не просто о чрезвычайной ситуации на борту самолета, не просто о технической неисправности и так далее, а о захвате. После того, как получен этот код, предпринимается попытка установить связь с таким самолетом. Если самолет не реагирует на попытки установить связь, то в воздух поднимаются самолеты-истребители, которые его сопровождают. Уже были случаи в не столь далеком прошлом, когда без сообщения о захвате один из самолетов утратил связь с диспетчерским пунктом. Но после того, как самолеты были подняты в воздух и направили его к аэропорту, он благополучно приземлился, речь шла о технической неисправности. Если же самолет продолжает двигаться вглубь израильской территории и не реагирует на какие-то попытки установить с ним связь, не восстанавливает радиосвязь и не реагирует на попытки самолетов направить его в сторону аэропорта, возникает реальная угроза того, что этот самолет превратился в некую форму смертоносного оружия. Иными словами, что люди, захватившие этот самолет, намерены уничтожить его ударом по стратегическим, жилым или иным объектам на территории Израиля. С этой точки зрения, контроль за происходящим в этот момент передается в Иерусалим, и, собственно говоря, политическое руководство принимает решение о том, что делать дальше. Пилоты-истребители самолетов передают информацию на командный пункт. С командного пункта есть открытая линия в Иерусалим, где, по сути дела, премьер-министр, только он должен принять самое страшное решение, отдавать ли приказ об уничтожении гражданского самолета. Уничтожение гражданского самолета в этой ситуации – это, разумеется, вопрос человеческих жизней, но не только их. Уничтожение гражданского самолета – это разного рода международные последствия и так далее. Именно поэтому, несмотря на то, что совершенно очевидно, что за этим следит, за ситуацией следит весь военно-политический кабинет и премьер-министр, советуется с военно-политическим кабинетом, но окончательное решение по этому поводу принимает только он, только глава правительства. И только он принимает решение об уничтожении, о том, чтобы отдать приказ о сбитии самолета. По счастью, до сих пор этого не произошло. Если мы проецируем этот приказ на то, что происходило на борту самолета Fly Dubai, то прежде всего героизм пилота заключался в том, что он сумел подать сигнал, свидетельствующий о попытке захвата, а затем... Происходило то, что мы уже все знаем. Пассажиры нейтрализовали террориста, а дополнительный экипаж, который находился на борту, восстановил связь и сумел благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии. Поэтому приказ «Мировая торговля» в данном случае не был задействован. Аарон Лапидот с нами был в эфире, в «Авиационный эксперт». 8:21, продолжаем программу. Скандал после интервью с Ави Гилем, бывшим военным секретарем премьер-министра Бениамина Нетаньяу, не утихает. Мы сейчас оставим в стороне общественные, политические и иные вопросы, поговорим только, условно говоря, о полицейско-уголовных, уголовном аспекте этой истории. Имело ли место изменение времени, имела ли место фальсификация протоколов? Эфрат Форшер, корреспондент портала Уала по вопросам полиции. Эфрат Форшер, Катевет Уала, Ленина Миштара, Шелом Бокетов. קודם כל, האם אבי גיל סיפר משהו חדש, משהו שלא ידענו, רק בהקשר של שינוי הפרוטוקולים, אני שואל כרגע, לא באופן כללי, רק בהקשר הזה, האם היה ברעיון של אבי גיל משהו חדש?
2: לא.
0: תודה.
2: התשובה היא לא.
0: זאת אומרת, כל הדברים האלה אנחנו ידענו, אנחנו ידענו שכנראה מישהו שיחק שם עם הפרוטוקולים. איפה החקירה עומדת כרגע? תזכירי לנו, כי הייתה חקירה נגד צחי ברוורמן, איפה הסיפור הזה עומד?
2: נכון, אז בעצם אנחנו ידענו שהוא הגיש תלונה, דיווח על כך ליועצת המשפטית לממשלה בזמנו, ושברוורמן
0: הוא זה אבי גיל.
2: כן, ושברוורמן נחקר בפרשה הזאת, ובעצם התיק, צריך להזכיר, החקירה הייתה בנובמבר 24, כבר כמעט חודש אחרי זה, כבר התיק היה גמור וסגור, והוא עבר ליועצת המשפטית לממשלה, וזה בעצם נמצא אצלה מאז, ממתין להחלטה.
0: זאת אומרת, חקירה הסתיימה, התיק הוא עבר להחלטה של היועצת המשפטית לממשלה, שצריכה להחליט האם לסגור אותו או להגיש כתב אישום.
2: נכון, וצריך לציין שגם כשאני מדברת עם חוקרים במשטרה, התיק מבחינתם יש תשתית ראייתית לעבירות לכאורה שצחי ברוורמן ביצע בפרשה הזאת. כלומר, הם הציגו לו מסמכים, את המסמכים המקוריים של הפרוטוקולים של אותה שיחה, תמלולים, והציגו לו את המסמך שבו רואים את השינוי בכתב היד, והוא לא הכחיש את הטענות האלה. אז בעצם מבחינת המשטרה יש ראיות לכאורה להגיש כתב אישום, וההחלטה מתעכבת בעצם אצל היועצת המשפטית.
0: אנחנו יודעים למה היא מתעכבת כל כך, אם יש תשתית ראייתית לדאטה של משטרה?
2: לא, שאלה טובה, אנחנו לא יודעים למה. אנחנו יכולים לחשוב, להעריך, שלפרש, אולי היא חוששת לקבל החלטה כאן בתיק הזה, יש פה, אולי זה, היא חושבת שזה לא פלילי, ואולי זה משמעתי, וצריך לזכור שגם יש... ממתינים להחלטה אם להגיש כתב אישום נגד ברוורמן, צריך להיות לו שימוע בפרשת הפגישה הלילית.
0: שזה סיפור אחר לגמרי, בואי נגדיר את זה, כן?
2: נכון, אנחנו יכולים להזכיר שבאמת אז בזמנו פלדשטיין בראיון בתאגיד סיפר על אותה פגישה שהייתה עם ברוורמן, שבה הוא לכאורה ניסה על פי החשד לשבש את החקירה בפרשת הבילד הגרמני. אז יש פה כמה תיקים שצריכים עוד לקבל החלטה בעניינם, ואנחנו לא כל כך יודעים למה באמת היא מתעכבת עם ההחלטה הזאת.
0: מה קורה אם ברוורמן, תזכיר לנו, היה צריך לצאת להיות שגריר של ישראל בלונדון? כל זה נעצר כמובן.
2: הכל נעצר, הוא ממתין לשימוע אצל היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הפגישה הלילית, ו... צריך לזכור שגם אין כרגע שגריר בכלל בבריטניה, זאת אומרת, לא מינו מישהו אחר במקומו.
0: והוא כבר לא ראש סגל של ראש הממשלה.
2: נכון, הוא פרש כבר.
0: ושוב אני חוזר
2: לשגריר.
0: כן, ושוב אני חוזר לשאלה שהתחלתי בה, האם משטרה יכולה לדלות משהו חדש מאותם דברים שאמר אבי גיל, לדעתך, כדי להרחיב חקירה, לחדש חקירה, או שבעצם אין בזה צורך? אולי יועצת המשפטית לממשלה יכולה לדלות מזה משהו כדי לקבל הכרעה?
2: אני חושבת שזה אין צורך, להערכתי, ממה שאני מבינה, התיק סגור, יש בו הוכחות לכאורה לחשדות שהוא ביצע את השינוי הזה בפרוטוקול, ובעצם זה רק עניין של החלטה של היועצת המשפטית לממשלה, שגם בו לא נשכח, הם לא ביקשו לעשות השלמות חקירה אחרי שהתיק עבר אליהם, זאת אומרת, התיק מחכה פשוט להחלטה.
0: ולפני שניפרד, בואי נזכיר, מדובר בפרוטוקול של שיחה שקיימו אבי גיל וראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה 6:40, ועל פי החשד, צחי ברוורמן שינה את השעה ל-6:29. אני מדייק?
2: נכון, כן, בדיוק.
0: אוקיי, נחכה ונראה מה תחליט יועצת המשפטית לממשלה, אפרת פורשל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה, יום טוב.
0: יום טוב להתראות. Я спросил нашу собеседницу о том, прежде всего, было ли что-то новое в интервью, которое дал Ави Гиль, только с точки зрения темы фальсификации или подозрения фальсификации протоколов. Нет, говорит наша собеседница, однозначно ничего нового там не было. Я хочу напомнить, говорит она, что вскоре после, как, собственно говоря, Ави Гиль рассказал в этом интервью, напомнил в этом интервью, он вскоре после начала войны он обратился к юридическому советнику правительства, Гали Баравмиара, с сообщением о том, что есть подозрение фальсификации протоколов. После этого было начато уголовное расследование, которое закончилось в январе 2024 года, после чего дело было передано на рассмотрение или для принятия решения юридическому советнику правительства. Как обычно, после того, как полиция завершает расследование, уголовное дело передается в прокуратуру. Глава прокуратуры де-факто это юридический советник правительства, и она должна принять решение по поводу подачи или не подачи обвинительного заключения против Цахи Бравермана, бывшего главы аппарата премьер-министра Бениамина Нетаньяху, который подозревался в том, что изменил время в протоколах бесед утром 7 октября, бесед между Ави Гилем и премьер-министром Бениамином Нетаньяху, подозревается в том, что изменил время беседы с 6:40 на 6:29. Расследование завершено. По словам Эфрат Форшер, полиция утверждают, что есть доказательная база или база улик, в соответствии с которой можно подать обвинительное заключение против Цахи Бравермана. Однако юридический советник правительства до сих пор не приняла решение. Нет никакого объяснения тому, что до сих пор решение не принято. Нет никакого формального объяснения. Мы можем только гадать, можем только догадываться, говорит наша собеседница. Например, речь может идти о том, что Цахи Браверман является подозреваемым также по делу тайной встрече. Я хочу напомнить, что подробности этого дела Эли Фельдштейн в интервью корпорации Кан, в интервью Омри Асинайму, рассказал, что встречался с Цахи Браверманом, и Цахи Браверман предупредил его о том, что он может быть Эли Фельдштейна, о том, что он может быть фигурантом дела о передаче секретного документа изданию Bild, что, согласно по мнению полиции, образует подозрение в создании помех ходу следствия в отношении Цахи Бравермана. И Цахи Браверман ждет слушаний у юридического советника правительства для того, чтобы было принято окончательное решение, подавать ли против него обвинительное заключение и по тому делу. Таким образом, говорит наш собеседница, есть два дела, по которым Цахи Браверман может быть обвинен, и в настоящий момент нету окончательного решения ни по одному из них, и он ждет, по сути дела, решения. Так или иначе, прокуратура, после того, как она получила результаты расследования полиции по вопросу по подозрению о фальсификации протоколов, не просила дополнительного расследования, отмечает Эфрат Форшер. Прокуратура ограничилась результатами расследования полиции, и просто решение не принимается. Решение не принято до сих пор, и мы ждем. Цахи Браверман должен был стать послом Израиля в Лондоне. Он не занял, разумеется, эту должность. Эта должность осталась вакантной. Никто не назначен вместо него. Цахи Браверман также не находится уже на посту главы администрации премьер-министра. И все это заморожено. Я не думаю, говорит наша собеседница, что прокуратура обнаружила в свидетельских показаниях или в интервью Ави Гиля что-то, что она может взять в качестве дополнительного материала для расследования или для доследования этого дела. С моей точки зрения, там все абсолютно ясно, и все, что осталось, это юридический советник должен принять решение, а мы продолжаем ждать. Эфрат Форшев с нами была в эфире, корреспондент по вопросам полиции портала УАЛА. Продолжаем программу. Сейчас 8 часов и 31 минута. Прошел год со дня подписания соглашения между не столько между Израилем и Хамасом, сколько скорее между Соединенными Штатами Америки и Хамасом с одной стороны, между Соединенными Штатами Америки и Израилем с другой стороны. То самое соглашение по Газе, те самые 20 пунктов, которые сформировал президент США Дональд Трамп. Что происходит? Насколько этот план реализуется? Об этом мы беседуем с доктором Арелем Хоревом, специалистом по палестинскому обществу и террору Центра Диана по изучению Ближнего Востока, Тель-Авивский университет. Доктор Арель Хорев, бокертов.
3: Бокертов, Габи.
0: Шана Авра мяз ото эскем. Эйфо нахну омдим мипхинат эйсум?
3: תראה, בעצם תקוע, אבל הייתי אומר שבהתחשב בתנאים הנוכחיים, זה לא שישראל נמצאת כאן במצב רע, אבל אנחנו בפירוש במצב ביניים, שבו אנחנו כן יכולים לפעול צבאית, הרבה יותר ממה שאמרו בהתחלה שנוכל לפעול, דיברו, אתה בוודאי זוכר, כמה אנחנו נוגבל על ידי המפקדה בקריאת גת ובנאום וסיפורים מהסוג הזה. האמת היא שזה לא המצב. אנחנו בישראל, בעצם צהל פועל באופן חופשי נגד הפלסטינים, אלא שזה לא בדיוק פעולה שיכולה, אתה יודע, באמת להרוס מן היסוד את חמאס או להכריח אותו כרגע במצב הנוכחי להתפרז מנשק, מה שכמובן מהווה תנאי בל יעבור מבחינת ישראל ולמעשה גם מבחינת מועצת השלום לשיקום עזה, כתנאי ביל שאי אפשר לעבור אותו.
0: אמרת מצב ביניים.
3: נכון, זה מצב ביניים במפורש, מכיוון שאנחנו לא, כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לפעול צבאית במלוא העוצמה כדי להכריח את חמאס. מצד שני, חמאס אמנם סופג מכות מאוד קשות, שלאף אחד לא יהיה ספק בכלל, סדרת הפיקוד שלו הרוסה וכן הלאה, אבל הוא גם ממשיך, יש לו מספיק כסף, כן? נכנסים המשלוחים שנכנסים מדי יום, הסיוע שנכנס מדי יום, מספק לו מיליוני דולרים רבים מדי חודש, וזה מאפשר לו לגייס אנשים, שנכון, הם לא יכולים להחליף אנשים, את המחבלים המאומנים שהם איבדו בקרב, ובוודאי לא יכול להחליף את המפקדים שהחזיקו בתפקידים שלהם במשך שנים. וראינו איך רק לפני שבועיים חיסלנו בזה אחר זה שלושה מחטים ברצועה, מתוך החמישה שיש. אלה מכות מאוד מאוד קשות, אבל חמאס בהחלט נמצא במקום שהוא שורד. הוא שורד, חמאס שורד, זה לא בשורות טובות מבחינתנו,
0: אבל יכול להיות, דוקטור אלן חורב, שאנחנו נמצאים במצב הכי פחות גרוע, כשבעצם כמו שאמר לי מישהו, אין פתרון טוב לרצועת עזה, יש בחירה בין מצב רע לבין מצב רע יותר.
3: אני לא מקבל את זה, אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות, אסור לאפשר לחמאס שום יכולת להשתקם, כי גם אנחנו רואים, יש לחצים בינלאומיים שישראל בכל זאת תתחשב באוכלוסייה המסכנה וכן הלאה וכן, ותתקדם כאילו בסדר, אוקיי, אז יש לכם את חמאס, אבל תמשיכו, כי האוכלוסייה סובלת. זה הרי כל ההיגיון המעוות של הקהילה המערבית היום, שבסדר, העיקר שהאזרחים לא יסבלו, אבל אנחנו לא רוצים עוד 7 באוקטובר, ולכן אני לא מקבל את זה שזה הכי פחות רע. זה מצב שהוא, בוא נגיד, הוא לא נוראי מבחינתנו, כי מאפשר לנו לנהל ביטחון ברמה מסוימת, אבל אני חושב שאנחנו זקוקים לשלב יותר עצים כדי לפרק את צבא הטרור של חמאס.
0: מה שאתה אומר, בעצם אנחנו לא נצא מזה בלי עוד מערכה, בלי שלב עצים של לחימה לפירוק החמאס.
3: ללא ספק גבי, והייתי אומר, יש לה, גם למערכה הזאת אפשר לבנות אותה בצורות שונות ומשונות, אוקיי? זה לאו דווקא צורה אחת, אפשר לעשות את זה כמובן כמבצע אחד שמכוון למוקדי הטרור של חמאס בעזה, ואפשר גם לעשות את זה בצורה הדרגתית, שבשיטת הסלאמי, מה שנקרא, כשישראל מפרקת ותופסת עוד ועוד שטחים שהם כרגע תחת שליטת חמאס, ובאופן הדרגתי בעצם עוברת.
0: בכמה... השאלה... כן, כן, כן.
3: השאלה הגדולה היא באמת, גבי, האם אנחנו עושים את המקסימום כרגע מבחינת מה שאפשר לעשות, ופה אני לא חושב שאנחנו עושים את המקסימום, אני חושב שישראל צריכה לתת את הדעת הרבה יותר על שיקום אוכלוסייה תחת שלטונה, מכל הבחינות שיש, באמת.
0: בשביל זה צריך להעביר את האוכלוסייה לתחום, כי כרגע, נכון. לפי מה שאני מבין, אוכלוסייה כולה נמצאת תחת שליטת חמאס.
3: זה נכון לגמרי, וגם יש באמת, צריך להגיד שיש חסרונות בכך שאתה מעביר אוכלוסייה לשליטתך, או תחת שליטתך, יש לזה חסרונות, אין ספק, אבל אני חושב שהיתרונות גדולים יותר, בעיקר אם אתה מתכוון לעשות מבצע גדול בתוך עזה, ואתה רוצה כמה שפחות פגיעה אזרחית, ולא פחות חשוב מכך, מראית עין כלפי חוץ, כלפי העולם, שאומרת, תראו, אין לי שום רצון לעשות פה רצח עם, כמו שאתם מאשימים אותי בעלילת הדם שלכם, אני דואג לאוכלוסייה הזאת, מוציא אותה החוצה, מפלטר אותה ככל יכולתי, כן. ורוצה לפגוע רק ברעים, רק בחמאס, עליהם לא נוותר. על ההשמדה שלהם לא נוותר. אז, וכרגע אתה רואה שאנחנו לא עושים משהו בכיוון הזה, ולכן זה קצת מדאיג אותי.
0: פסיביות, אותה פסיביות. נכון. דוקטור אלן חורב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. בוקר
3: תודה,
0: טוב.
3: תודה, תודה גבי.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, что реализовано за этот год. Мы находимся в неком некой промежуточной ситуации, говорит наш собеседник, когда с одной стороны все запугивания и самозапугивания, которые мы слышали после подписания соглашения о том, что Израиль не сможет атаковать в секторе Газа, и мы будем страшно ограничены тем штабом, который создавался в Кирьят-Гате, и мы утратили самостоятельность и так далее. Все это оказалось немного преувеличенным, отмечает наш собеседник. Израиль практически на ежедневной основе наносит удары по сектору Газа, по террористам в секторе Газа и так далее, ведет активные военные действия. С другой стороны, это промежуточная ситуация. Это только промежуточная ситуация, которая нисколько не приближает нас к главной цели, иными словами, к разоружению Хамаса и к демилитаризации сектора. Я не принимаю, говорит наш собеседник, принципа, согласно которому то, что происходит в секторе Газа сейчас, это наименьшее зло. Мне не кажется, что можно опираться вот на такой подход, говорит наш собеседник. Мне кажется, что мы находимся в ситуации, когда речь идет о очень сложных задачах, которые Израиль должен перед собой ставить, но они необходимы, если мы хотим действительно результата. В первую очередь это начало какого-то восстановления сектора Газа, но только в том случае, если население в тех районах, где население находится на нашей стороне. Потому что на данный момент население находится полностью под контролем Хамаса, и Израиль находится под давлением со стороны международного сообщества, которое извращенным сознанием, как говорит доктор Арель Хорев, исходит из предположения о том, что самое главное – это благо населения в секторе Газа. Благо населения в секторе Газа – это, безусловно, важно, но мы не хотим нового 7 октября, подчеркивает наш собеседник, и поэтому не можем допустить восстановление сектора Газа без того, чтобы была либо демилитаризация, либо разоружение Хамаса, либо население оказалось бы, по крайней мере, в большой частью под контролем Израиля. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы должны очень внимательно следить и действовать гораздо более активно, чем мы действуем сегодня. Израиль, к сожалению, не предпринимает достаточно шагов для того, чтобы, во-первых, остановить реабилитацию Хамаса, восстановление Хамаса и так далее, и продолжение его функционирования. С другой стороны, не предпринимает достаточно шагов, чтобы восстанавливать сектор Газа в тех районах, которые контролируются Израилем, и переводить туда население. Это единственное, что могло бы привести в конечном счете к реальному изменению ситуации. Утрата Хамасом контроля за населением, В этом отношении мы находимся в очень и очень тревожной ситуации, потому что Израиль демонстрирует пассивность. Доктор Арель Хорев с нами был в эфире, специалист по палестинскому обществу и террору Центра Даяна по изучению Ближнего Востока, Тель-Авивский университет. 8:40. Продолжаем программу. 16 дней. 16 дней осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Партии выходят на финишную прямую и предпринимают шаги в попытке, по крайней мере, улучшить свою ситуацию. С нами в эфире Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. Рони Римон, шалом, бокетов.
4: בוקר טוב, גבי.
0: 16 ימים לבחירות. מה עוד נותר לעשות למפלגות? במה הם התמקדו בעצם בשבועיים וארבעה ימים האלה?
4: אני חושב שצריכים להתמקד בשני דברים, כל אחד מהצדדים. אחד, זה בעלאת אחוז ההצבעה. אני חושב שהנושא של אחוז ההצבעה זה דבר קריטי. אנחנו ראינו בבחירות קודמות שיש אזורים שבהם יש תמיכה למפלגה מסוימת, אבל אנשים לא באו, לא יצאו מהבית להצביע, וזה דבר קריטי. הדבר הנוסף, אני חושב, לא כל הבוחרים כבר החליטו למי הם מחליטים, למי הם מצביעים, ופה צריך לעשות מאמץ אחרון כדי מצד אחד נניח להחזיר בוחרים שהיו שלך והלכו למקום אחר, או לקחת מצביעים נוספים. זה לא אחוז גבוה, אבל זה אחוז קריטי.
0: עושה רושם, אני לא יודע אם אני צודק, אבל תסביר לי את ההיגיון. מצד אחד אומרים שהיה מספר מאוד מאוד גבוה של אנשים שלא החליטו. מצד שני, המפלגות החדשות שקמות לא, בעצם לא הופכות למושכות יותר מדי, לא הנדל, לא וינטר, ארדן ודלשטיין כבר ירדו. אז איפה כל המתלבטים האלה?
4: א', אתה הזכרת את וינטר ואת הנדל וזליחה, שבוא נניח שביחד זה 8 מנדטים. 8 מנדטים, לפי החשבון שצפוי להיות, שזה פחות או יותר 40 אלף מצביעים למנדט, זה בערך 320 אלף מצביעים. זה לא מעט. זה דבר אחד. הדבר השני, בוא תוסיף נניח עוד, נדע מה, 5-10%, זה כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. זאת אומרת, אתה יודע, גם אם באחוזים נראה לך שחמישה אחוז זה לא הרבה, אבל 5% משבעה מיליון זה הרבה מאוד אנשים. אז כן, יש אנשים שעדיין לא החליטו, יש אנשים שעד הרגע האחרון לא החליטו, ויש אנשים שבסוף, מרוב זה שהם מתלבטים, יישארו בבית. כל הדברים האלה, בסיכומו של דבר, במערכת בחירות שהיא מאוד צפופה, מאוד קרובה אחת לשנייה, המפלגות, הגושים, זה דבר שמכריע בחירות.
0: מה קורה, מה יקרה, או לא יודע, איך התקבלו החלטות באותן מפלגות שמתנדנדות על צו אחוז החסימה? ויש שתי כאלה בוודאות, ויש עוד בני גנץ שאתמול יודע שירוץ עד הסוף מסיבות שלי לא ברורות, אולי תסביר. אבל גם וינטר וגם הנדל ממש על סף אחוז החסימה.
4: נכון. כאילו, אתה יודע, חוץ מאשר לבוא, ומה שהם צריכים, הם עושים את מה שהם צריכים לעשות. יש כאלה שעושים את זה בצורה יותר מוצלחת, ויש כאלה שפחות. מבין השניים האלה, אבל אתה יודע, לבוא, ואלף הם צריכים לשדר שהם עוברים את אחוז החסימה, כי אחד האלמנטים שגם אם אתה תומך במישהו, אבל אתה חושב שהוא לא עובר את אחוז החסימה, זה גורם לך לא להצביע עבורו. זה אלמנט מאוד חשוב בפוליטיקה הישראלית. אתה לא רוצה לזרוק את הקול שלך לפח. האנשים האלה צריכים לשכנע שהם עוברים. זה לפי דעתי הדבר המרכזי.
0: שני דברים, שני אירועים בסוף השבוע שככה יכולים להשפיע. קודם כל, מה אתה חושב על החלטה של יוסף ג'בארין להגיד אתמול שהם ייתנו רשת ביטחון לממשלה שהיא לא ממשלת נתניהו? האם זה עושה טוב לגוש השינוי?
4: לא, זה לא עושה טוב לגוש השינוי. אני חושב שהרבה פער, היו הרבה אמירות במערכת הבחירות הזאת שלא עשו טוב לגוש. אבל יכול להיות, אתה יודע, אנשים לא תמיד חושבים, השיקול של אנשים הוא לא תמיד לטובת הגוש. כל אחד חושב על עצמו. יכול להיות שכשהוא אמר את זה, הוא העריך למפלגה שלו, זה עושה טוב. אם למשל יש, הוא זיהה שנניח בקרב ערבי ישראל, יש איזושהי כמיהה להחליף את נתניהו. אז הוא אמר, לא מעניין אותי מה שיהיה בגרוש, אני רוצה לקבל יותר מנדטים, זה מה שעושה לי את העבודה. אותו דבר דרך אגב יאיר גולן. יאיר גולן שדיבר על כך למשל שלחסל את חמינאי, זה הייתה טעות. ברור שזה לא דבר שמועיל לגוש שבו הוא נמצא, אבל יכול להיות שהוא עשה חשבון, אם הוא עשה חשבון, שלא, למפלגה שלו, זה יביא יותר מנדטים. אנשים לא חושבים בצורה גושית, אנשים חושבים על המפלגה שלהם, גם אם הם מציגים את זה בצורה אחרת.
0: שאלה אחרונה לגבי רעיון של אבי גיל כעוד אירוע בשרשרת האירועים שקשורים בשבעה באוקטובר. כן. שבעה באוקטובר, פונקציה במערכת הבחירות הזאת?
4: שבעה באוקטובר היה, הליכוד טוען במידה מסוימת של צדק, אבל לא במידה מוחלטת, שעצם העובדה שחלק מהמצביעים לא מצביעים, שהצביעו לליכוד, לא מצביעים לליכוד, זה בגלל השבעה באוקטובר, זאת אומרת שזה כבר קרה, הפחתת המנדטים. אני חושב שזה לא נכון, זאת אומרת, זה נכון ב-90%, אבל 10%, אתה יודע, שמתנדדים ולא בטוחים עד הסוף וכדומה, האירועים, צבר האירועים האלה, צבר הרעיונות האלה, צבר העיסוק התקשורתי בנושא של השבעה באוקטובר, כן יכול להזיז אפילו נניח מנדט אחד מצד לצד, וזה יכול להיות קריטי. אני חושב שבעניין הזה ראש הממשלה טעה כשהוא קבע את מועד הבחירות לאחרי השבעה באוקטובר, כשהיה ברור שבשבעה באוקטובר, שזה זמן מאוד קצר לפני הבחירות, יהיה עיסוק תקשורתי מאוד מאוד גדול בעניין של השבעה באוקטובר, תהיה לזה השפעה. נכון שרוב ההשפעה הזאת כבר מוצא עוד קודם לכן, אבל גם חצי מנדט זה קריטי בבחירות האלה.
0: Рони Римон, я вам тут от Алисиха Азут.
4: Да, Габи. Бай-бай.
0: Бай-бай. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего о том, что занимает партии в 16 оставшихся дней до выборов. Есть две темы, которые на повестке дня и которые критически важны. Прежде всего, это процент голосования. Процент голосования на этих выборах очень важен, это то, что может решить судьбу выборов для каждого блока. Во-вторых, поскольку есть населенные пункты, говорит наш собеседник, где на прошлых выборах люди голосовали больше, есть населенные пункты, где люди голосовали меньше, и каждый пытается найти вот ту болевую точку своего блока и ее нейтрализовать. Второй момент – это попытка все-таки побороться за тех избирателей, которые еще не приняли решение. Кажется, что их немного, но если мы посмотрим на партии, например, Винтера и партии Энделя и Зелихи, это уже 8 мандатов. 4 мандата здесь, 4 мандата здесь, это уже 8 мандатов. Есть еще некое число избирателей. 8 мандатов – это примерно 320 тысяч голосов. Если мы посмотрим еще на некое число избирателей, которые не фигурируют в вопросах, то там тоже есть еще примерно 5% избирателей. И таким образом мы доходим, более чем 400 тысяч голосов еще не приняли решение или отдают голоса за партии, которые находятся на грани электорального барьера. Это очень и очень много, говорит наш собеседник. Что касается этих самых партий, которые находятся на грани электорального барьера, то их главная задача сейчас – это убедить избирателей в том, что они преодолевают электоральный барьер, потому что есть эффект, есть психологический эффект, согласно которому люди не хотят голосовать и не голосуют за партии, которые рискуют не преодолеть электоральный барьер. Люди не хотят выбрасывать голос в мусорник. И поэтому ощущение, если есть ощущение перед выборами, что та или иная партия не преодолевает электоральный барьер, люди за нее не проголосуют. Именно поэтому главное сейчас для Винтера и Энделя это убедить избирателей в том, что они преодолевают электоральный барьер. Что касается событий 7 октября и их влияния на предвыборную кампанию, 90% случаев люди уже исчерпали эффект 7 октября с точки зрения его влияния на общественное мнение, и поэтому частично правы в окружении Бениамина Нетаньяху, когда говорят о том, что нету особого влияния у этого события. С другой стороны, отмечает наш собеседник, в такой в такой напряженной предвыборной кампании, как сейчас, при таких, при таком минимальном разрыве, при таких небольших, при таком небольшом разрыве между сторонами, между блоками, даже полмандата, даже один мандат могут иметь значение. Именно поэтому, говорит наш собеседник, я считаю, что Бенямин Нетаньяху все-таки допустил ошибку, когда назначил выборы на 27 октября, то есть в непосредственной близости от событий 7 октября, тех дней, когда, того момента, когда, когда проходили мероприятия Дня памяти, событий 7 октября, нападения Хамаса и так далее. У этого, безусловно, есть, пусть небольшое, пусть минорное, но все-таки влияние, на события, и с этой точки зрения ситуация очень и очень напряженная. Как это повлияет в конечном счете, как это скажется, мы узнаем только в день выборов. С нами в эфире был Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. 8:51, последняя тема нашей программы. Несмотря на выборы, несмотря на войну, несмотря ни на что, продолжается судебный процесс над премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Напомним, что суд рассматривает обвинительные заключения по трем делам. По делу 1000, в рамках которого Беньямин Нетаньяху обвиняется в обмане общественного доверия в связи с получением подарков от бизнесменов. Дело в 2000, в рамках которого Беньямин Нетаньяху также обвиняется в обмане общественного доверия в связи с переговорами, которые он вел с главой издательского дома «Идиота Хоронот» Арноном Мозесом. И дело 4000, в рамках которого Беньямин Нетаньяху все еще обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия в связи с контактами с Шаулем Аловичем, бывшим главой Безек и портала Уала. Сегодня свидетельские показания начинает давать никто иной, как юридический советник правительства, бывший юридический советник правительства, тот, кто подал обвинительное заключение против Беньямина Нетаньяху, Авихай Мандельблит. Нетель Бандель с нами в эфире, обозреватель Ynet по юридическим вопросам. Нетель Бандель, шалом.
5: Шалом, бокер
0: тов. Бокер тов. איך הגיע יועץ המשפטי לממשלה לשעבר שהגיש כתב אישום נגד בנימין נתניהו להיות עד הגנה במשפטו של בנימין נתניהו?
5: למעשה הסוגיה המרכזית היא אישורי היועץ המשפטי לממשלה לחקירות של נתניהו. יש טענת הגנה משמעותית של פרקליטי נתניהו, של הסנגורים שלו, שבעצם אומרים שפעולות חקירה שבוצעו על ידי המשטרה, נעשו ללא אישורו, ללא ידיעתו, וזו הסיבה המרכזית שבגללה השופטים אישרו את העדות הזאת, כי אני אומר, בדרך כלל, בית משפט נמנע מלהביא לעדות את גורמי התביעה הכללית, בוודאי יועץ משפטי הממשלה לשעבר, ופה הוא עושה את זה לסוגיה הזאת, אבל הסנגורים מבקשים עדות של 7 ימים, שזה הרבה מאוד, בוודאי יותר מהיקף של הסוגיה האחת הזאת, ולכן קודם כל אנחנו נצטרך לראות אם השופטים יאשרו את ה7 ימים, וככל שכן, אז ברור שיעלו גם נושאים נוספים שאפשר לנחש גם מהם.
0: האם נכון להגיד, נתאל, שעורכי הדין של ראש הממשלה ינסו להפוך את מנדלבליט לא ליד הגנה אלא למעין נאשם?
5: כן, זה נכון, זה נכון גם לגבי במקרים אחרים.
0: כשמטרה היא בעצם מה? אוקיי, אז הסתבר במהלך החקירה הזאת שאולי מבחינה פרוצדורלית היו אי אלו חריגות ולא היה אישור רשמי בכתב של מנדלבליט. הם ייקחו את זה לכיוון של הגנה מן הצדק, לאן?
5: נכון, זה כבר מופיע בבקשה להגנה מן הצדק של שאול אלוביץ', וגם ראש הממשלה כמובן ינסה להשתמש בדבר הזה. אני מזכיר שהיו עדים שגם אמרו כל מיני דברים מעין אלה, חוקרי משטרה, אבל כמובן, הבוקר אנחנו נשמע את מנדלבליט עצמו, האם באמת, כמו שחושבים הסנגורים, בוצעו פעולות חקירה ללא ידיעתו. עכשיו גם צריך לזכור שגם אם נעשו פעולות חקירה, השאלה היא אוקיי, אז מה? השופטים בעצם הצטרכו קודם כל לקבוע עובדתית מה היה, האם התבצעו פעולות חקירה ללא ידיעתו, ולאחר מכן מה המשמעות של זה? אז מה, מתבטל כתב האישום? אולי זאת הפרה שהיא תאותה ביחס לכתב האישום? אני לא יודע, צריך לזכור, זה הוראה של בחוק יסוד, אישור של להיות משפטי הממשלה לחקירה של ראש ממשלה. אז לכן יש פה שתי שאלות שהן אחת אחרי השנייה. האם זה קרה? ואם קרה, אז מה המשמעות?
0: מה המשמעות? לפני שנסיים, אני חייב לשאול אותך, האם לדעתך המשמעות של חקירת מנדלבליט היא יותר משפטית או יותר, נגיד, ציבורית יחצנית?
5: קשה לומר. כמו שאמרתי, השאלה הראשונה של חקירות, של אישורי החקירות, היא בוודאי שאלה משפטית ולגיטימית, אבל בשביל זה לא צריך 7 ימים. ולכן אני אומר שיש גם, כנראה גם חלק אחר. אני מזכיר, הוא הוקלט ופורסם, שאומר ששי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר,
0: מחזיק אותו בגרון.
5: נכון, אז כנראה שגם דברים מעין אלה יעלו ויצופו.
0: יהיה לנו מעניין בימים הקרובים. נטל בנדל, המון תודה. בוקר טוב.
5: תודה לכם, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, каким образом юридический советник правительства, который подал обвинительное заключение против Бениамина Нетаньяху, стал свидетелем защиты на судебном процессе против Бениамина Нетаньяху. Речь на этом допросе пойдет в первую очередь о разрешении на начало расследования против Бениамина Нетаньяху, говорит наш собеседник. Адвокаты давно и с немалой долей обоснованности, говорит Нетаэль Бандель, утверждают, что были нарушения, поскольку для начала расследования Бениамина Нетаньяху, любого премьер-министра, собственно говоря, нужно письменное разрешение. Они в деле этого не обнаружили и утверждают, что имели место нарушения. Однако для расследования только этого вопроса